hoteli wani marahimula zina bakar mareke monacha na mane mwa yarava le mwa leleke we meli okali hen love Pedro como tulava Espanha 2 Áustria 0 Gale Espanha 2 Áustria 0 Mishinta sirimpo a madzaseja vun final sa mundial